0: kama wo your ba wo hia dressing mirror
1: yeah
0: cha so na wo your bema so so wo hia dressing mirror
1: dressing mirror
0: na akwa kama wa ho si si atumi aye kama
1: yes
0: cha so na be di ya say ya wo benya mattress papa pa de ko na f yi
1: oh asabari ma
0: na afi
1: asabari ma
0: yeah
1: mattress no me pese wo kire mu ye because na no ya ye nim ya asisi e wo internet izo nanu
0: e
1: mi ankasa madam fo ba ko soro otwa ne de no eye sapofuru pa ne shem ani wo mafunu
0: yes
1: e di mesra tobo eye eye enu bi ana se wo de no eye de yanim dada na
0: ani nti na barima electronics wase wo ne de sabi o member to ade e magi din bone
1: okay
0: ani nti barima electronics se mattress na wunim a eye mattress dada no enu abi e na ba barima electronics wa obenya bi
1: okay
0: enya sabi ne ye di wira ahihyem ana se ye di enade ne container ne ye di ahihyem ni bi anya no bi a
1: da bi
0: ne ananu ya na woka e wo internet.

0: original boutique no weba
1: what I say
0: weba
1: what I say
0: na fi so kaza na bo se kina eh blaster
1: Ghana Ghana wo match
0: eh blaster kina
1: oh na woni mi se eh kimoze ono na oti hoyi eh wadi hu adanze de do
0: kaza
1: o se wanante wanante wanante na hu se no cream ani mi oton quality goods
0: kaza sanity
1: eh teacher ni dia di hu adanze sa na wa hwe niam ai wo
0: se sanity
1: eh
0: o se kasa nya minister be
1: ai ai ai
0: ore akwa na
1: se ye bo boro anajo kra ye bo odi ye bo na wi a ye bo odi ye bo na hima cha ye bo ni
0: nya mi di
1: na nya mi nya mi di
0: e no ano kaza kaza ka eh ke muse nya bo sa cha blaster wo
1: ai
0: create and win no eguso ya ye aduma
1: sa
0: so ti ase
1: okay
0: ha no ba mi ni bia no
1: okay
0: ye wa cha de kakra e betim dia de
1: anyway me nkame de mi ame nkame de
0: si a cha o de ka che no
1: se ya ya chire ni da we ya mo achi
0: ba sa ni de se mi na mi da mi ye mi de so de list number
1: eh o si ga na go a de e du a
0: se da bi o
1: e wan after
0: Ghana in England
1: ai
0: pretty thing se
1: o we ni a
0: Ghana be we ni a fine England be we ni a
1: fine
0: se de de ye cha de o ba ye ni ye ni yesu yoti de abo ano
1: o be bo wa na kra
0: se ye ma Ghana so so so bi ati ase because me o ka chem se me me nya Argentina ni
1: okay
0: me me nya Senegal
1: ni me nya
0: ni me nya Ghana ni
1: we Ghana ni
0: am me kra po mo shi ni kra de se nga we predict Ghana anye de
1: e
0: we ni England 2-1 so ati ase ba 2-1 he bi bi ni ho no ye nya
1: me de
0: but
1: ya me
0: bi ye ye blast no
1: aye
0: ye ye gidie de
1: ewo
0: fom
1: no kre
0: ni se gidie nim so hu nyankopon de
1: ani mu nyamo
0: no kre nya gidie se nipa kokoa na nipa fufu aye no so betima
1: aye betima aye aboro so mpo
0: so de ase
1: no kre
0: but ye na na ye de bom ni man gitigidi ade bia o gidie kofom pe ade bia o ye bia no
1: osuzu nkura so ate
0: kaza ye de ya testi aye de
1: ya
0: hu
1: sure
0: ya hu ni nyametimi ye de etimi ye
1: enti nyame bo o kyana no eh dia me me kana se na me nka bi na nka ba ko
0: oh ba sa de se do wo won de wo ka
1: okay o de eh kina ma che no kina ma che no eh obi de dia ba o se Ghana 2-0 obi se dia ba 2-1 eh ba kina eh
0: kaza se
1: so de go kina da me bo a kina Ghana eh e be pa draw
0: o de se me se kina kina se e bo full 45 minutes this England and me mo ball back on do you go ma
1: na che
0: se be show mo one
1: sir
0: se we go full 45 minutes so ti as here this England and me mo ball back pe and when man demand share ya e be show mo one
1: mate me da say
0: you okay sir
1: piao piao na me bo watch na me demand me ba so why aha e je us na ho accept here sima aduana nkro adi ka wono wotwe animu e be na ya sora ko esan se comment e be twa so e fi sa me ya coffee mi se no ndubebo apai ho me ne god is god o si nyame eye nyame nyame tiase na nyame onwuye nti god is god no wa kire o si kire Ghana Blasters ebo match na match we die e hube dem mom die predict and win ofre na ochire wadwen se Ghana be she 1 ana be she 2 ana be she 3 etompe watwadi pa esan sa de da so ne emu eduru enti make sure se kina which sports no be now so watimu afre na me bo na e fama o se kukuru me ma di kan ka se match no e betima pa draw na me di kan ka se Ghana be she 3 enti ne bia e ba mu a e kwa kwaje kina oba manka ne mienu kan ba akose de manka no ye na bibia enye kama enti mi sinema e mozi wa trase enche Franco Dinaro nso be trase na bibia aye kama akasi madu na France match no ye de shesu na bibia aye kama imechia achi